0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Yedeluade asese ne so eluade de abiduha. Amen.
1: Amen.
0: Yebese dwumadi na se. Yewone ye wasofo mpenifo ewo ye ntempa. Yewo ye papa ofoli wa ha.
1: Amen.
0: Ene yewo osofo kwame Enes wa ha.
1: Amen.
0: Ene yewo osofo Jones wa ha.
1: Amen.
0: Ena me ameso meka se me din the Reverend Iman Rekorte.
1: Amen.
0: Ye waso fa bo agye so e wo ha sesia.
1: Amen.
0: Ene ye papa no mpenifo so wa ha bebre. Amen.
1: Amen.
0: Ye be se dwumadie na se be ma ye papa Enes abompa ye ne ye di ase dwumadie na sesia.
1: Hon kon kre ada wase.
0: Amen.
1: Ano pei anadwe so e akonya kese e wo wani mu.
0: Yes. Amen.
1: Ye de dwumadie sha wo sa. Bra be di hene. Wa ho odene ene utumi ended. Ye jai etiefo nyina sha wo sa. Se ene anadwe so wo sa ka akoma biara.
2: Amen.
1: Wase mu aho odene empongura wo makoma mu.
2: Amen.
1: Enso aba papa na enhye udi ene munyam e wo Yesu din mu. Amen.
0: Amen. Amen.
2: Amen.
0: Ene ye behwe Bible mu ne asua de. Ye wiya ya bompa ye.
1: Jesus.
0: Na ya abubun konwia.
1: Oh, yes.
0: Na ne how bi da no so ye break am an wo Yesu ne mu. Ene ye bewie no. Na problem bi da so a na afri so wo Yesu de
1: mu. Amen.
0: Ene ye beko Ozia. Ozia 4 verse number 1. E ho ne ye behwe ya asua de no wo ho. Amen.
1: Amen.
0: Pacho fa ye ko Ozia 4 verse 1. Odifu Ozia 4 verse 1.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ye kefri Ozia woma no.
0: Mhm.
1: 89 nken kan so ye mi no no.
0: Ye ko. Ene ye be kefa Ozia 4 verse 1 ho. Ne ya hwe nim die a enipa ennim. Because obi wo hana adwuma oyɛ no oninim die wo adwuma ni mu.
2: Yes.
0: Obi wo hana na blabo a obon oninim die wo adwuma ablabo no mu.
2: Yes.
0: Obi wo akwantuo bi a watu onim die biala ennim mu.

0: wo TV so no am say eh awurade wo ye wo die omso e den two bi mu eno mu papa ne ye de on ne mama ne papa ne mama ne papa om wo no to ye na so be ye president enye wo aya wo won kan enye wo aya wo kumase enye wo aya wo akra na wetu kwa back wo village na wetu kwa back na wetu mi ye obetu ba ye ye and what say one case all depend on people to abra bo ho age bi na wo ye na enye jai ene mi ne okasa wo na mi ne okasa no emi tira mi ka se wo na mi ne okasa no ni awohwa enye bi agai
1: asempa fm
0: men ko fo bi ba me train who school fees se o yes school wa wale no me se menye me ka che o direct menye o menye so ko fo bi ba de wo be hwe the school wo be hwe the school ado ye
2: amen
0: se o yes school be ka che se enye wo size no no wan hwe ni aba numa draw bewu dai no maybe tu twa no maybe so

0: kwai wo ho adwuma wo doba Yesu Kristo di muti amen
1: amen nyame shao
0: amen
1: enwe ba be kasafa dachi abraba wo boy dachi besi o abrabo sa wo bo papa o abrabo ne ye papa ana eye boni
0: yes
1: wo bo hu ne ko enna de wo ho tin ba bia pe bia otime ye de otime ko no chao ubeti nako
0: dabi
1: mi ni vile no etie ni mdi ebesi one hour time
0: dabi
1: ye ni ebesi sia
0: dabi
1: enti ni ayeye nyina sese ye ni ayeye de etre wo nyame anim
0: yes
1: hallelujah
0: amen
1: enti si ye wa nyese wo anwo de wo ofe wo sika wo no nyame ti nya pe obe
2: dabi
1: amen
0: amen
1: efi se enda ni nyaye dia efi se ade che nye mi ni umie no dia eyo bi dia
0: yes
1: drop it ano my chance
0: yes
1: no pe o my ewu
0: yes
1: e te no wa ho de na ti me kasa wo ti me kika ho a e ya dum bi na e de adumo
0: yes
1: amen e no wa ho fe bi o
0: yes
1: e no papa ye bi e no nye se bi ti bi da e no she super bi o ti me de cha o na mo ye de
0: adumo
1: e ye de
0: adumo
1: okay okay e me say you be second
0: da bi
1: e me say obi die no o si opia obenya sim to ahye dem sa
0: da bi
1: e no
0: da bi
1: ana obi se o opia e bia na ka boni to anda ana opie
0: da bi
1: e no
0: da bi
1: e dey
0: adun bi
1: adun bi na sim ni wi e no so
2: amen
1: ana nyume yesu e ti e
0: dey
1: amen
0: amen
1: se nyame do akọ esa do aba enye wa ho fo
0: da bi
1: enye onya se bi
2: da bi
1: enye onu ni die bi ti na ya adun bi na ye da asumo so
2: amen
1: enye we ya baba ka onyame asem
2: amen
1: enyi radio ni via
0: yes
1: e change next is asem ka krebi na ye ye dey na fo maba na fo ba obra se wantie na ye ni awpe biara e da bi su e da bi baba na ye onyame asem kran hwe a unti unya bi ye dey
0: entie
1: amen
0: amen
1: e change me dey make che wan say show abrabo ye
2: amen
1: show abrabo ye
0: amen
1: na ni awuye no ye ni ye
2: amen
1: saw ye papa ye ni ye saw ba brabo na se brana e obo no enya brabo papa si samaje na na bo bra e so nyame ani fi se dabi ba na ni awuye no utimi ye biem
2: dabi
1: e dabi ba pese ko ba bi utimi ko e dabi ba tali awu pese o she no utimi she e dabi ba blaze awu be bo no bi na be bo ama e dabi ba ubeta obebo no obi na de bebo
0: yes
1: edabi ba chese bebe opese ukọ no utimi nko bi
0: yes
1: edabi ba bebe opese obekọ no ohne ede ukọ
0: yes
1: ena wo nwodi ena utimi kwa bebe opeyi ena utimi kasa na de me yesi wa wo do pe uye no chire o chire o chire unu ma chire sem
0: dabi
1: unu mde be so chire
0: dabi
1: uni mde be sa bosumi aye ba
0: dabi
1: enti ya bo wa brabo ye
0: yes
1: bo wa brabo ti se uye uye o ya ka se
2: kristo ni
1: uye kristo ni
0: sa
1: haleluya
0: amen
1: bo wa brabo ti se kristo ni o kristo ni biara o ma na ni ba no so se enenye ni dia o chanye ni dia enti ta biara o da no so
0: yes
1: o ta se a she se ndia open abe ba to
0: yes
1: Bible say nyan say ni won ohun ye we ti na wa ide wa twi no member kwa se ade o be hwe sanu akoto
0: yes
1: enti na nyumre be ka che yourself show abrabo ye
0: yes
1: show abrabo ye
0: yes
1: en fa sanu anye wa dwuma
0: yes
1: en fa jama bo anye

0: Bishop.
1: Amen.
0: So for mama ka se bi. Eh bi atwa na me ye evangelist ka kwa bonte. Na me de sika si wona me we dem me kasa no. Concern me verse o se. Asema o kika en fa so be na o so. Sa we do ne bla na me fa ko to aduro. Eh se me fa me we do no ma o. Na fa ko to aduro. O se an. Na si o me da se. Nya me ya dom. Na me preti wi a. Me de bebre o na wa ko to an de we do.
1: Papa da o ti e sansem na e ma ne nyon wanwa. Kuntu fon wan se o da se asin ni an ho asem. Eh ye nkwasi asem de ma wona.
2: Ayera.

gyina wo so na na wi apa to beka so bodi be som ne de ne nyina sie din amegye so ene abena poko a ah we ni madawa se sa o jebre e sheme makrao

0: Hwese de ye to bia de. Eso hwi ni wo shop.
1: Me report no he.
0: Munia, so me nem pon sun ye. Eso hwi ni wo botom. Asan fufuru bi so esi wo fie ho bi mu ana. I mean why yes. I guess I never kuno. Be bia ni adin fufura wo. Eso na montu bi anim. Wo so bia ye din se ya. Enya som dwe ni wanya wo. Eye sikasem. Bills wo ho idea. Menye comment na manchia bio. Ye wo a free emergency loan, kwasi salary loan, working capital, ni startup loan. Bills se enstro kra. Fa Ghana card be apply eniya. Fresh 0596-920-833 and now 0302-200-390. Bills.

soa no ye ni ni da soa bia o ye di ni to ye ma me bi so ye papa bi so na so o ene ma nkoyie woni ye last soa ye ni da soa no in the chair na adie bia ye de wasase osu bia no ene ma pa ye dia e ready fani na mai o kan wasam se bebi ye de nan be sin wo de woni na be mai e yi wonu masam enti ye kai o Say in some way and I can change.

nti ena woma brabo ne nkoye mfa man ye bani nti ena de ye bia enye ye a ena no meye so se ye dwane toa obod ye king of kings lord of lord alpha and omega assassin re enya kupon o ma ya bo ni me ena no mrey subway wati neti oh amabwa hima Yami so baby bia